0: ام فرموديا پيشوا ترمذي روايتي كردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر كسيك ايوالا بيقين وام ذكر بله او شو بمري دا چيتا بهشتوا و هر کسی بیانی بیقین و بیله اگر او روژه بمره دا چیتا بهشتوا ذکرکش بریتیه لا